نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدرسامی اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برفریشن ریڈیو 1413 AM پر صبح بخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش آمدید بخیر آگلے اور ہماری ویب سائٹ برفریشن ریڈیو .co.uk اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 اور دوسرا ہمارا نمبر 07800599563 بہتر تو یہی ہوتا ہے اسپیشلی گھریلو خواتین کے لیے کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں ہمارا ایپ ہماری طرح چلتے پھرتے گھر کے کام تو لگے رہتے ہیں گھر کے کاموں کو بھی نپٹائیں اور ساتھ خوبصورت سا پروگرام جو ہے کوئی بھی پروگرام ہو برفریشن ریڈیو کا ونڈرفل ہے بہترین ہے جی تو آپ ضرور سنا کریں اس چینل کو جی ہمارے ریڈیو کو اور گاڑی میں ڈی اے بی پر ڈیپ پر ہمارا یہ جو آپ ہے آپ ریڈیو وہ سن سکتے ہیں ضرور سنیں بہت ہی خوبصورت آج کل تو بہت خوبصورت پروگرام جو ہے ان میں نیو ایڈیشن ہوا ہے اور میں کہتی ہوں بہترین ہے پروگرام جی سامعین اکرام جمعہ کریم کی خصوصی نشریات کے ساتھ عائشہ اختر آج آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی جمعہ کریم کی نسبت سے بہت ہی خوبصورت پروگرام جو ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے پھر حمد باری تعالیٰ نعت اور نشید کے ساتھ ساتھ پھر ہم درود و سلام بالخصوص اس کے اوپر ایمفیسائزڈ رہیں گے انشاءاللہ العزیز کیونکہ درود پاک جو ہے جمعہ کے دن بالخصوص آپ سب کو پتا ہے اس کی بہت افادیت بہت ماشاءاللہ اس کے بارے میں پہلے بھی بیانات آ چکے ہیں تو آپ سب کو پتا ہے جمعہ کریم کی نسبت سے خصوصی ہمارے پروگرام جو ہے خصوصی طور پر جمعہ کریم میں ہمیں یہ درود پاک کا بالخصوص بالخصوص اہتمام کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور تھوڑی سی معذرت کہ تھوڑا سا پانچ سات منٹ لیٹ وہ کچھ ایسا ہے سم ٹائمز بس پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے بس وہ ٹائم پہ تو الحمدللہ کیونکہ ٹائم کی پابندی تو بہت ضروری ہے اور اسپیشلی پروگرامز کے سلسلے میں لیکن یہ ہے کہ ٹریفک کے حوالے سے سم ٹائمز دیر سویر ہو جاتی ہے جس کے لیے جی معذرت خواہ ہے آپ سے کیونکہ دوسروں کو اچھی باتیں کہتے ہوئے خود بھی بلکہ خود سب سے پہلے عمل کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے جی اب اللہ تعالی کے بابرکت نام سے جو ہے آج کے پروگرام کا آغاز تو کر چکے ہیں اور پھر اب تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جمعہ کریم کے دن بالخصوص سورہ کہف کی تلاوت جو سننے کو مل جائے تو صبح سبحان اللہ اور اللہ کریم جس کے ہم محتاج ہیں جو ہماری سانسوں کا رکھوالا ہماری زندگیوں کا محافظ ہمیں بے حد و حساب نعمتیں بخشنے والا اور پھر ان کا وہ صلہ اور معاوضہ بھی نہیں مانگتا یہ بہت بہترین بات ہے یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے وہ تو احسان در احسان کرتا جاتا اور کبھی احسان بھی نہیں جتلاتا اور پھر وہ سم کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ آؤ دیکھو میری نعمتوں کو کہ کیا میں تمہارا رب نہیں جو تمہیں اتنی نعمتیں بخشتا ہوں تو وہ قرآن پاک کی آیات کریمہ کے حوالے سے بھی وہ ماشاءاللہ ہم جب کبھی موقع ملا تو ضرور انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے اور لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں شرم نہیں ہے آر نہیں ہے کوئی اور کیونکہ وہ ہمارا رب ہے رب العالمین ہے وہ سب کو عطا کرتا ہے سب کو دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے ان کی رحمت آنے والی نسلوں تک سب کے لیے مختص کر دی گئی ہے کیونکہ سبھی کے لیے وہ آخری
نبی ہیں، ختمی مرتبت آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس لحاظ سے پھر ہم بڑے خوش قسمت ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ کیا شکر ادا کرتے ہوئے سورہ کاف کی یہ تلاوت پاک جو ہے وہ سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں.

جی بالکل مزے سامعین اکرام پریفریشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات میں ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. تو اس سے پہلے ہماری ویب سائٹ bradfordationradio.co.uk ہے اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. آئیے بہت ہی خوبصورت یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.

0: سامعین اکرام، پریفریشن ریڈیو 1413 AM پر بہت ہی خوبصورت یہ آج اللہ رب العزت کے جو قریب ہونے کی ہماری کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، یہ محفل پاک جو ہے جمعہ کریم کی نسبت سے آج یہاں پہ سجائی گئی ہے، خصوصی نشریات ہے جمعہ کریم کی جو آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے bradfordnationradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم کا ڈیرو ڈیر شکر کہ اس نے ہمیں یہ سعادتیں، یہ راحتیں، یہ نعمتیں نصیب کی کہ ہم جمعہ کریم کے خصوصی جو دن ہے جمعہ کریم کا، اتنی رحمتوں والا، عظمتوں والا دن سارے اللہ پاک کے ہیں پیدا کردہ. اور جمعہ کریم کو جو ماشاءاللہ ایک اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے، آپ سب کو پتا ہوگا الحمدللہ. جی میرے سامنے یہ ایک حدیث مبارکہ ہے اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اسی کو ہم آج انشاءاللہ جو ہے زیر غور لائیں گے، اس حدیث مبارکہ کو، اور اسی کے اوپر بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ حدیث مبارکہ جو ہے کہ انما بعثت معلما، حدیث مبارکہ ہے کہ انما بعثت معلما، اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ سنن ابن ماجہ اور سنن دارمی میں یہ اس کو بیان کیا گیا ہے، جس کے معنی و مفہوم ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، جس کے معنی و مفہوم ہے کہ مجھے صرف ایک سکھانے والا یعنی ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے. جی ایک ٹیچر کا مقام اور مرتبہ خود نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں گے. اللہ کریم نے جو قرآن پاک ہمیں دیا اور خود اللہ کریم نے وہ تعلیمات جو ہے وہ ہمیں سکھائی، بیان کی، تو وہ اتنی خوبصورتیوں کا، اتنی رفتوں کا، عظمتوں کا جو پیکر ہے قرآن، تو قرآن پاک کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی ہے. اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ٹیچر بنا کر بھیجا ہے، اور خود نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹیچر کون ہے؟ آپ سب کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ختمی مرتبت بنایا، رسول اپنا بنایا، محبوب اپنا رسول، محبوب رسول بنایا. میں قربان جاؤں، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی معزز سامعین اکرام، ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں کہ استاد جو ہے اور خود نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون استاد ہیں، کیا آپ سب کو پتا ہے؟ اور بہت سے آپ کے ماشاءاللہ بڑے جینیس ہیں جی، آپ سب سننے والے، آپ سب کو پتا ہی ہوگا، اگر نہیں معلوم تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں کوئی بھی استاد نہیں. آپ سرپرائزڈ ہوں گے کہ یہ میں نے کیا بات کہہ دی، ایسا ہی ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استاد جو ہیں، خود ٹیچر جو ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیچنگ دی، وہ اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت نے تمام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور اور ان کے مبارک ذہن پاک میں جو تمام تعلیمات دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ وحی بھی آئیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو پڑھ کے سناتے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے وہ تعلیمات پہنچاتے. تو اللہ تعالی نے بالخصوص اپنے محبوب کی جو تعلیم کا اہتمام جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود لیا, اور خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے اللہ رب العزت نے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جو علوم ہیں وہ دیے, اور اللہ رب العزت کے تھرو ہی انہوں نے سارا علم سیکھا, اور دنیا میں ان کا کوئی بھی استاد, یہ بھی ایک میریکل, ایک معجزہ ہے ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. قربان جاؤں وہ ہستی, اور میں ان کی شان کریمی کے انشاءاللہ تعالی تمام یہ جو ہے ایز اے ٹیچر ان کے جو ہے ہمارے لیے احسانات جو ہیں, اور ان کی ٹیچنگ جو ہے ہمیں کیسے ہمارے لیے مشعل راہ بنتی ہے, تو انشاءاللہ اس پر ابھی سیر حاصل گفتگو رہے گی. لیکن کیا کریں کہ وہ گھڑی پھر ہمیں بتا دیتی ہے کہ یہ بہت ضروری ہوتی ہے بریک ہمارے لیے. تو آپ سب کو بھی پتا ہے کہ کیوں بریک ضروری ہے, اس میں بہت سے ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے, اگر یہ نہ ہو بریک تو پھر کیسے ہمیں پتا چلے بہت سی جگہوں کا. آنیسٹلی اسپیکنگ میں خود بھی یہاں سے بہت سی انفارمیشن لیتی ہوں, اور مجھے بڑی گائیڈنس بھی یہاں سے ملتی ہے. تو جی بالکل, ابھی ہمارے لیے چھوٹی سی بریک ہوگی, اور آفٹر دا بریک انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ٹاپک کو بھی ساتھ بڑھائیں گے, اور بہت ہی خوبصورت ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود و سلام کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی. بس ابھی چند لمحوں میں یہ ایسے میں کوئی بات بھی سم ٹائم کر رہی ہوتی ہوں تو اود کے آ جاتی ہے یہ بریک, تو پھر مجھے اپنی بات کو بہت شارٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے جی بریک چلتے ہیں, بریک پر, اور ملتے ہیں
1: آفٹر دا. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: Leeds Road Festival 2026 Mela 15 and 16 August ko.
8: Ek baar phir Moore Park Killingham Road Bradford mein.
7: Jahan pehli baar King of Bhangra Ibrahim Ul Haq apne gaanon se aapke dilon ko dhadkayenge.
8: Fashion, food stalls, kids entertainment aur bahut kuch.
7: Ek khoobsurat day out aap sabke liye Saturday and Sunday 15 and 16 August 2026.
8: Leeds Road Festival.
7: Bradford Asian Radio the official media partner.
8: Aap bhi
7: zarur aaiyega.
8: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ, پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک, آٹا چاول دالیں مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے, فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ بریڈ فورڈ BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری بخاری.
7: اوف, کتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
8: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا,
7: جو کہ پائیدار, مضبوط, خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
8: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
7: فرسٹ چوائس
8: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
7: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
8: 01274317644.
9: کوالٹی, ویلیو, اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر ون چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
8: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, PD95ER, 01274491442,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
4: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ,
4: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU, 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
1: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
4: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
4: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

یہ موزہ سامعین اکرام برادفرڈیشن ریڈیو 1413 اے ایم پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اشا اختر کے سنگ سماعت فرما رہے ہیں. بالکل جہاں پہ عشق ہوتا ہے وہاں پہ ادب جو ہوتا ہے اس کے تقاضے جو ہیں بہت ملحوظ خاطر رکھنے پڑتے ہیں, رکھنے ضروری ہیں اور رکھنے چاہیے انشاءاللہ. ہماری ویب سائٹ bradfordationradio.co.uk ہے اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. وہ رب کریم وہ کبھی کسی کی محنت اور اجر ایک ذرہ برابر بھی ہو اس کا وہ رکھتا ہی نہیں ہے اپنے پاس, اس کا وہ صلہ عطا کر دیتا ہے, وہ ہر سائل کو ہر مانگنے والے کو عطا کر دیتا ہے, وہ کسی کی محنت کا صلہ نہیں رکھتا, وہ صلہ عطا کر دیتا ہے. وہ جب ہم مانگتے ہیں دل کھول کے مانگے تو وہ دل کھول کے عطا کرتا ہے. جی معزز سامعین اکرام, ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے شام جی نے اور وہ ہماری جو نشریات ہیں ان کو بہت پسند کر رہے ہیں, سراہ رہے ہیں, اور ان کی طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. چونکہ پیغام ہوتا ہے تو وہ پہنچانا آپ تک ہمارا بھی فرض ہوتا ہے, تو آپ سب کو وہ جمعہ مبارک کہہ رہے ہیں. پاکستان سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے شام جی نے, اور الحمدللہ ہمیشہ کی طرح پروگرام کو بھی سراہتے ہیں. تو معزز سامعین اکرام آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ خود بھی کوئی نعت اگر پڑھنی ہے تو آج تو نہیں, انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام سے پوری کوشش کروں گی کہ جی مجھے یہ کہا بھی گیا ہے کہ آپ کے لیے لائیو جو کالز ہیں اگر آپ نے کوئی نعت نشید اور تلاوت قرآن پاک آپ نے فرمانی ہے تو ضرور انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا. جی محترم سامعین اکرام, ہمارے پاس ٹاپک بہت خوبصورت ہے. نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی تو وہ پھر اس کی روشنی میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھے پھر سوری آگے بڑھنے سے پہلے کہ بیان فرمائی, آبویسلی کہ حدیث میں مبارکہ ہے تو وہ بیان ہی فرمائی جاتی ہے, تو میں اپنے تو نہیں الفاظ یہ کہہ رہی ہوں نا, آپ کو بات سمجھ آ گئی, بہت بہترین. جی آگے بڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوائے حسنہ ہمارے لیے کیسے ایک معلم کی حیثیت سے, ایک استاد کی حیثیت سے, ٹیچر کی حیثیت سے, اور ٹیچر کے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے مرتبے بتائے ہیں, اور اللہ پاک نے کیسے ہم سب کو یہ ایک قرآن پاک میں بھی جو ذکر ہوتا ہے کہ سکھانے والا کیسے بنا دیا ہے, یہ سب کے اوپر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے گفتگو سیر حاصل رہے گی. اس سے پہلے بہت ہی خوبصورت سا یہ درود و سلام جو ہے آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں, اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو جو ہے ان کے لیے ان کے آگے پیش کرتے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جاؤں قربان جاؤں, کیسے غاروں میں رو رو کے اس امت کے لیے انہوں نے دعائیں کی ہیں, ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا, اور درود ان پر پڑھتے ہیں ثواب ہمیں ملتا ہے, سلام ان کو بھیجتے ہیں تو جواب ملتا ہے, قربان جاؤں قربان جاؤں. تو آئیے خوبصورت سا یہ درود و سلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.

کروڑوں درود و سلام نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر. جی مجھے درود و سلام بھیجنے کے ساتھ ہی یاد آ گیا کہ ابھی میں نے دیکھ رہی ہوں بالکل, بلکہ ہمارے نیکسٹ ڈور نیبرز جو ہیں وہ بھی الحمدللہ اور بہت سے قافلے جو ہیں اس وقت جو ہیں کربلا مولا شریف کی طرف روانہ ہو رہے ہیں, عراق میں جدھر زیارتیں ہیں سبحان اللہ, تو شام کی طرف, اور وہ میرا خیال شام نہیں ادھر عراق کی طرف اور کربلا کی طرف ان کے قافلے جو ہیں رواں دوا ہیں. دیکھ کے بہت آ رہی ہے دل میں انشاء اللہ تعالیٰ تمنا, بہت جلد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی ان زیارتوں کے لیے جائیں اور پھر نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر بھی ضرور جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت, ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے سبب پیدا کرے یہ تمام زیارتوں کی, اور اپنے گھر اور خانہ کعبہ اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی, روضہ انور کی ہمیں با ادب حاضری کا اللہ تعالیٰ شرف دے, اور کربلا مولا شریف کی تمام جتنی ادھر زیارتیں ہیں ان مقدس مقامات پر عراق میں بھی, تو انشاء اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور انشاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک جو ہے ہمارا سبب وسیلہ پیدا کرے, ہم بھی وہاں پہ انشاء اللہ تعالیٰ با ادب حاضری دینے کے لیے وہاں پہ ضرور انشاء اللہ جائیں. جی معزز سامعین اکرام, براڈ ایشین ریڈیو 14:13 اے ایم پر آپ عائشہ اختر سے آج کی جمعہ کی خصوصی نشریات جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر 01274306677 ہے, اور ہماری ویب سائٹ ہے جی broadforasianradio.co.uk, اور دوسرا ہمارا نمبر جو ہے وہ 07800599563 ہے. جی اسی طرح سے آپ ہمارے ساتھ رہیں, اور جو ٹاپک ہے اس کی طرف ہم واپس آتے ہیں کہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان فرمائی کہ سنن ابن ماجہ اور سنن دارمی میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مروی ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجھے صرف ایک سکھانے والا ٹیچر یعنی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا. تو پھر اس کے ساتھ ہی معزز سامعین اکرام میں قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی 110 آیت نمبر ہے اس کا, تو یہ آپ کے سامنے میں گوش گزار کروں گی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو, تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے تم بہترین امت ہو, پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب, یہ پوری امت کے لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے, تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو. یہ کس کی ہے ڈیوٹی؟ سبھی کے اوپر ڈیوٹی لگا دی اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے اوپر کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو. اگر ہم کسی کو برائی سے منع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا. آل عمران کی جو سورہ آل عمران ہے اس کی آیت مبارکہ 110 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک قسم کا کیا, بالکل یقیناً ہمیں حکم دے دیا کہ تم جو ہو ہم سب کو پوری امت کو کہ نیک باتوں کا تم حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو, بری باتوں سے منع, اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. ہم سب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں نا. اب یہ دیکھیں اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں بالکل بات یہی آ جاتی ہے کہ پھر ہم سب مردے الزام ٹھہرائیں, وہ ایسے کر رہے ہیں, ہم نہیں اس کو ایسے کہا تو اس نے مجھے یہ جواب دیا,
اس کو برائی سے منع کرتی ہیں تو وہ آگے سے ہمیں آنکھیں نکالتے ہیں، وہ فلاں فلاں فلاں فلاں.

MashaAllah, subhanAllah, no doubt about it that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam is the teacher of teachers. Alhamdulillah, alhamdulillah. بہترین اور دیکھیں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جان ہے نا اب وہ بڑے خوبصورت سلام کے اشعار کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہو تو وہ کیا ہے

ربنا يا غفور يا غفور يا غفور، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ یہ درود و سلام تو بالکل یہ تو ایکسیپٹڈ دعا ہے اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچی، ان کے وسیلے اور توسل سے سب یا اللہ ارواح جو نیک ہے درجہ بدرجہ سب کو ان کا ایصال ثواب کر دے اللہ. اللہ پاک اللہ پاک درود و سلام کے صدقے اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت کر کے ان کو جنت کے بالا خانے عطا کر دے اللہ، ان کو بھی صالح ثواب ہو. سارے درود و سلام کا ہر ہم سب کی زندگیاں جو ہے اللہ کریم اپنی رحمتوں سے اپنے فضل سے کرم سے ہم سب کو ہماری آل اولاد کو لمبی زندگی صحت تندرستی والی دے اللہ، ہم سے یا اللہ غم ختم کر دے، غم کے اندھیرے ختم کر دے والا یا اللہ، کوئی ڈاڑیاں بیماریاں نہ لگائیں اللہ، ڈاڑی بیماریوں سے محفوظ رکھ اللہ، اللہ برے لمحات سے برے لوگوں کے حاسدین سے بری نظر والوں کے بری نظر سے جادوگروں کی جادوگری سے ہمیں بچا اللہ. اللہ کریم ہمیں یا اللہ ظالمین حاسدین بری نظر والوں سے محفوظ رکھ اللہ. اللہ کریم ہمیں نیک و کاروں کے ساتھ رکھ اللہ. اللہ پاک ہمارے ارد گرد اچھے یا اللہ سونیا نیک اچھے لوگ جو ایک دوسرے کا خیر خواہی چاہتے ہیں وہ ہمارے ارد گرد رہیں اللہ، ہم بھی ان میں رہیں، ہمیں بھی ان میں شمار کر دے. ہمارے دل دماغ جو ہے کینہ بغض حسد دشمنی اناج سے پاک کر دے. آج جن جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے سب کے دل دماغ روشنیوں سے نور سے ایمان کی لذتوں سے بھرپور کر دے اللہ پاک، ہم سب کو کینہ بغض حسد اناد دشمنیوں سے پاک کر دے اللہ. اللہ ہمیں اپنے نور کی بارشوں میں نہلا دے اللہ. ہماری آل اولاد کو اللہ تو پسند کرتا یا اللہ، یہ تو محفل ہی تیری ہے اور تیرے کرم سے سجائی ہے اللہ. اس محفل کو آج جو تو نے یا اللہ پاک سے جانے کی توفیق دی ہے تو قبول بھی کر لے اللہ. اللہ ہمیں کوئی شک ہی نہ رہے کہ میرے رب نے یہ محفل نہیں قبول کی. ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے سپاؤزز کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے گھر والے گھر والیوں کو یا اللہ ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا. مولا تم سے مانگنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ تو رب ہے اللہ، ایک تو ہی تو کریم ہے، ایک تو ہی تو رحمان ہے جو تو یا اللہ پاک دلوں کے حال جانتا ہے. ہمارے دل اپنے نور سے، دل و دماغ ظاہر باطن نور سے معمور کر دے. ہماری آل اولاد کے نسلوں کے اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، ہمارے بچوں کی پریشانیاں دور کر دے، ان سے لگے ہوئے کچھ ایسے معاملات جو یا اللہ انہیں ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اللہ اپنے کرم سے آج کی محفل میں کوئی تو ہے آمین کہنے والا، ان کے صدقے خود میرے بھی بچوں کی ان کی پریشانیاں مصیبتیں ختم کر دے اللہ. اللہ بعض اوقات یا اللہ تیرے ہی بندے دی ستاتے ہیں یا اللہ جھوٹے الزامات، جھوٹے یا اللہ پاک سونے ایک دوسرے کے اوپر تہمت، ان سب سے مبرہ پاک کر دے. یہ معصوم ہیں بچے اللہ، ان کو ترقیاں رفتیں یا اللہ، خود میں اپنے بچوں کے لیے دعا مانگ رہی ہوں اللہ، ان کو رفتیں ترقیاں عطا، ان کے نصیب کھول اللہ پاک. ایک مجبور پتہ نہیں کہاں کہاں مائیں جو ہیں وہ شامل ہیں اس دعا میں، ان مجبور میرے سمیت ان مجبور ماؤں کی دعائیں سن لے مولا. ہر ایک ماں کے بچوں کے نصیب وا کر دے، کھول دے مولا. اور جو ظالم لوگ بچوں کے پر اللہ کریم جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، کسی قسم کی تہمت برائی کرتے ان کے ساتھ، مولا ان کا معاملہ تیرے ساتھ ہے، تو ان سے نپٹ، ان سے دور کر دے. یہ معصوم بچے بچیاں اللہ تیری دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے اللہ، سب سے بڑی نعمت یہی ہے. ان ماؤں کے میرے سمیت ہر ماں کے سینے میں ٹھنڈک رکھ اللہ، ہر ماں کی آج دعا پکار سن لے اللہ. ہم تو تیرے سے ہی مانگ سکتے، تو ہی ہے اللہ. ظالم دنیا سے بچا لے ہمارے بچوں کو ہمیں اللہ، ظالمین کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے بچا لے مولا. کہاں کہاں مجبور مائیں میں نے روتی دیکھی ہیں، بے بس مائیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے حق کے لیے. اللہ تو ان کے حق

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

دوستو آج جمعۃ المبارک سید الایام ہے، ہماری جانب سے ہمارے تمام سامعین، ناظرین، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور ہمارے نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کو جمعۃ المبارک کی ٹھیروں مبارکباد قبول ہو۔ میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے۔ قبول کیجئے جمعۃ المبارک کے خصوصی تحفے روشنی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام نادیدہ ہمارے جو لسنرز اور سوتے مجاہد ہیں، آپ سب کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

دوستو آج وجہ تاخیر آپ کو پتا ہے کہ جمعے کی نماز کا اور ہمارے پروگرام کا ٹائم تقریباً ٹکرا گیا ہے، اور آج سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ روڈ ورکس پلس پارکنگ کی قلت نے تھوڑی سی تاخیر کرا دی، جس کے لیے ہم اپنے تمام سامعین و ناظرین سے معذرت خواہ ہیں. یہ صرف جمعے کے دن مسئلہ ہو جاتا ہے، کیا کریں، ظاہر ہے اگر اس قسم کے حالات ہوں تو تاخیر ہو ہی جاتی ہے جو اپنے بس میں نہ ہو. بہرحال اللہ کا بڑا کرم ہے، آج کے دن کی یہ فضیلت ہے کہ آج کا دن جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمان باقرینہ ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے. اس کی پانچ خصوصیات ہر مومن مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آج ہی کے دن انہیں زمین پر اتارا، اور آج ہی کے دن انہیں وفات عطا فرمائی، اور آج ہی کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ دن کے کسی لمحے میں ایک حصہ، ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو اپنے رب سے سوال کرے وہ اسے پورا فرماتا ہے، بشرطے کہ سوال حرام کا نہ ہو. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج ہی کے دن قیامت بپا ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا ایسا نہیں جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو. دوستو ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں، بارگاہ الہی میں حمد پاک کا نذرانہ لے کر روشنی کا آغاز کریں گے، جسے ہم اپنے تمام سامعین، ناظرین، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور اپنے نادیدہ لسنر اور سوتے مجاہدوں کی جانب سے بارگاہ الہی میں پیش کریں گے. ابتدائے کلام کرتا ہوں، دم تیری بندگی کا بھرتا ہوں، جب تیری ہم کان پڑتی ہے، دل مردہ میں جان پڑتی ہے، صبح کا نور ہے کتاب تیری، حمد کرتا ہے آفتاب تیری، کوہ ساروں کو تو نے چمکایا، برف کا تاج ان کو پہنایا، چاندنی تیرے گیت گاتی ہے، نغمہ حمد گنگناتی ہے، تیری رحمت پہ ہے نظر سب کی، تجھ کو ہر آن ہے خبر سب کی، سب خزانوں کا مالک و مختار، ذرے ذرے میں ہیں تیرے انوار، ہر جگہ تیری حکمرانی ہے، تو ہے باقی جہان فانی ہے، ہر عمل ہو تیری رضا کے لیے، میرے افکار ہوں سنا کے لیے. دوستوں اس سے پہلے کہ ہم بارگاہ الہی میں آپ سب احباب کی جانب سے حمد پاک کا نذرانہ پیش کریں، میں چاہتا ہوں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے کہ یا اللہ، یا خالق کائنات، یا میرے مولا، ہم میں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم تجھ سے یہی امید رکھتے ہیں، درگزر کرنا سکھا دے، کیونکہ ہم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہیں، اور معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں ہے. ہم کو لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم یہی امید تیرے در سے رکھتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب پر ہمیشہ اپنا کرم و فضل رکھ. بار الہ آج کے اس خوبصورت دن، خیر و برکت کے دن جمعے کی مناسبت سے تیرے دربار میں اس دعا کے ساتھ کہ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دے،
جو بھی جس مشکل سے گزر رہا ہے ان کو ان مشکلات سے نجات فرما دے. بار الہ ہم اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر کام کے لیے تیری طرف ہی دیکھتے ہیں اور تو ہماری سننے والا ہے. آئیے آپ سب کی جانب سے بارگاہ الہی میں حمد پاک کا نذرانہ

بارگاہ الہی میں حمد پاک کا نذرانہ آپ سب احباب کی جانب سے پیش کیا، جو احباب آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل کا حصہ بن چکے ہیں، آئیے ان سے آپ کا تعارف ہو جائے۔ ریاض صاحب بریڈفورڈ کی اس حسین وادی سے، ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ بریڈفورڈ کی اس حسین وادی سے، پردیسی مجی صاحب تشریف لائے ہیں کھاریاں گجرات پاکستان سے، موجود ہیں نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان سے۔

تمام سامعین نے اور ناظرین نے جو ہمارے ہمراہ موجود ہیں اور جن احباب کے بطور خاص میں نے اسماء گرامی لیے ہیں اور جو آج کے اس روح پرور اور ایمان افروز محفل کا حصہ بن چکے ہیں، تمام اہل ایمان کی خدمت میں انہوں نے نہ صرف محبت بھرا سلام، پیار، ڈھیر و دعاؤں کا تحفہ بلکہ جمعۃ المبارک کی خصوصی مبارکباد بھی پیش کی ہے۔

بتائیے دوستو، اب وقت ہوا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس حسین محفل کا نذرانہ اور اس حسین محفل کے روح رواں حضرت ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب اور ہاشمی ہاؤس کی چھت تلے سجی محفل جس میں شاقان رسول، اس وقت ماحول کچھ ایسا ہے میں آپ تک پہنچا دوں کہ فضائیں عطر و عنبر، مشک اور بخور کی خوشبو سے مہک رہی ہیں، حاضرین اکرام سر جھکائے عقیدت اور احترام سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور اب وقت ہے کہ ان کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جائے حضرت سعد امروہوی کے خوبصورت اشعار کے ساتھ کہ میرے محسن تم ہو، میرے آقا تم ہو، فخر کونین ہو تم، افضل و اعلیٰ تم ہو، ویسے بخشش کی تو امید نہیں ہے ہم کو، صرف یوں اپنی شفاعت کا یقین ہے ہم کو، شافعِ روز جزا اے شہ والا تم ہو۔ تو آئیے بارگاہ رسالت مآب میں ہاشمی ہاؤس اور اشاقان اکرام جو امروہہ بھر سے یہاں موجود ہیں ان کا ہدیہ لے کر چلتے ہیں، خداوند کریم اپنے محبوب کے دربار اقدس میں اسے قبولیت کا شرف بخشے۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ؟
2: کال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لیسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے
2: اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آور وائس، یور چوائس۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، Our voice, your choice.